влада він свободних назору. Біло є все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран.